0: Oti Maxi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
3: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
4: Dežela junakov 2026.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Dežela junakov smo mi.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
6: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
8: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
6: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
8: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
6: Žarguru.si.
8: Tvoj žar, tvoja strast.
9: Royal King. Great barbecues every time.
0: Radijska mreža, Toti radio.
10: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
11: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
10: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.

0: Toti Maxi. Motori, hitrost in nepozaben adrenalinski vikend.
1: Vabljeni v središče ob Dravi na 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov Slovenija Classic TT 2026.
0: V soboto 6. junija in nedeljo 7. junija vas čakajo legendarni motocikli, vrhunsko vzdušje in atraktiven spremljevalni program. Dogajanje bo komentiral Gabor Kržišnik.
1: V soboto stand-up show s Tinom Vodopivcem, v nedeljo pa spektakl

0: Slovenija Classic TD 2026 v središču ob Dravi. Doživi zvok legendarnih dirkalnikov.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
4: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
5: Travo je že pa začala rasti, moj.
6: Kaj vaj, če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
5: Ko?
6: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
7: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
8: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
9: Radijska mreža Tutti Radio.
10: Tvoje mesto.

0: Beauty Maxi.
1: O, sosed, danes pa pri vas diši čez celo ulico.
2: Seveda diši, zvečer pride družba, pa sem šel po zalogo v zeleno točko.
1: Kaj pa bo na žaru?
2: Domači čevapčiči in meso dvogrinčič hanžela. Za svežino pa domače kumare, bučke, paradižnik, mlado zelje. Se veš, brez dobre zelenjave ni pravega piknika.
1: Vidim, da si dobro pripravljen.
2: Pa še z njihovo kartico ugodnosti nekaj prihranim. Danes se vsaka akcija pozna.
1: Pa vse za vaš piknik skočite v zeleno točko na industrijski ulici. Ulici 5A v Murski Soboti.
3: Prihaja druga bratonska noč.
4: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
3: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
4: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
3: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
4: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
11: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: City Maxi.
1: U gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo pico peka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
2: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
1: Za vse informacije pokličite na telefon 041 890 350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kosta.
3: Si želite popolno trato brez napora?
4: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
3: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
4: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
3: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
5: Gremo tja.
6: Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Citroen Autorajh Murska Sobota.
9: Veš kaj, jaz bi večji avto.
10: Jaz pa cenejšega.
11: Brez skrbi. V Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov. Ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
9: Prostoren, ugoden.
11: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
9: KGM. 70 let izkušenj na cesti.
12: Ja, ja, ja, ja.
13: Ne, ne, ne, ne.
14: Dve.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
16: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Sin špula se mi je apcigala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. Specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
12: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
13: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: 8 ura, dobro jutro vsem, ki ste že za volanom in zelo previdno žival ta čas ovira promet na pomurski avtocesti pred Cerkvenjakom proti Mariboru. Tam torej zelo previdno, sicer pa je štajerska avtocesta zaradi del, danes je tam nekoliko spremenjen prometni režim, med Slovenskimi Konicami in Dramljami sicer ni zaprta, promet pa poteka po samo enem pasu vsako smer, predvidoma še danes do 16. ure, je pa še vedno zaprt tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Radar ste pred časom opazili to jutro v Kedi v Murski Soboti na Industrijski ulici, tudi tam previdno po predpisih, sicer pa do 22 ure danes, ko je nedelja, velja tudi omejitev za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Nič 8, nič 10, 5, 5, tudi v nedeljo, če karkoli opazite na cestah.
15: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
16: Brez skritih stroškov.
15: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
16: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
15: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
14: Pri 16 stopinjah se prebujamo v Mariboru, Murski Soboti 16, Slovenskih Konicah 18 stopinj. Danes bo dopoldne večinoma sončno, ko sonce pogleda za oblako, potem popoldne bo oblačnost spet naraščala. Najkasneje tam proti večeru bodo začeli nastajati tudi krajevne plohe in nevihte, pričakujemo pa danes do 28 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj in dopoldne še oblačno s krajevnimi padavinami, sredi dneva pa se bo delno razjasnilo. Popoldne potem spet kakšna ploha v mestu, res spremenljivo vreme za začetek novega tedna in tudi nekoliko hladneje bo jutri pri največ 23 stopinjah. Dve minuti sta čez osmo, dobro jutro in lepo nedeljo želim Andrej. To je Toti Radio na zadnjo majsko nedeljo. Lepo jo izkoristite za počitek, za kak prijeten obisk, morda za kak piknik, preden pridejo plohe in vsaj malo tudi za družbo s Totim Radijem. No, po treh se bomo že spomnili enega od nepozabnih momentov totega tedna v našem studiju družbi Tote jutranje ekipe. In tukaj so prvi trije Toti jutranji hiti Phil Collins z nami. Njegova legendarna Can't Stop Loving You, tudi Jan Plestenjak in Flirti z novim hudim hitom. Bolje prazna je postelja. Jan je bil tudi naš gost v totem studiju, ta teden preverite in se spomnite v naši audio špajzi. Zdaj pa poje Jennifer Lopez tudi svoj aktualni hit Save Me Tonight, ki ga je naredila skupaj z Davidom Guetta. Uživajte in lepo jutro želim.

0: Jan Plesenjak in Firti s novim hudim hitom Prazna postelja. Kako in kaj je povedal Jan, ko je bil naš gost v totem studiju, v totem tednu pa preverite tudi v naši audio špajzi. Zdaj pa v toto jutro.
1: V totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
0: Zelo zanimiv in kar nenavaden izziv je dobil naš Matic Jeger v enem od totih jutr tega tedna, glede na to, da se Matic rad pohvali, da je bil državni prvak v orientaciji, da je zelo priljubljen in poznan pri ljudeh. No, ga je lepo Tine eno jutro pustil v spodnem gasteraju, brez telefona, brez denarja, ampak Jeger se je odlično znašel in predvsem tudi po zaslugi vas, naših poslušalk in poslušalcev, ki ste mu zares pridno in velikodušno pomagali, je potem Jeger tudi pravi čas prišel nazaj v toti studio. Spomnimo se.
2: Dobro jutro, Matiček.
3: Dobro jutro.
2: Kaj zdaj, hodiš kam, v kateri smeri?
3: Ja, najprej bom šel do Lenarta, bom tam videl, pa prosim milost, če kakta dobra duša, da me do Maribora zategne, evo to. Prišel sem do signala.
2: O, super.
3: In sem že v Lenartu.
4: Gospa
3: Suzana, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Se je pripeljala, ustavila, rekla Jeger. Kaj te, jaz do Lenarta zapeljem, do Maribora te ne morem, ampak do Lenarta te pa lahko. Teda gospa Suzana, dobro jutro, pa hvala, lepa.
4: Ni za kaj.
3: Ja, veste, ko sem rekel, da se bom v Lenartu ostavil na eni kavici, pa prosil za milost, da mi jo nekdo časti.
2: Ja.
3: Ni bilo potrebe. Zato, ker ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo pripeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bote vi mene. Gospod Marjan, jaz bi vas povabil na kavico, samo nimam denarja.
5: Vas bom jaz.
3: Sta videla, kak sem se jaz vse zmenil. Dan se je kar naredil.
2: Dokud si že prišel?
3: Ja, še vedno sem na kavi, počasi. Vse do devetih, ne, nismo
2: spremenjali. Mislim, da se je že spremenil čas, ne, ker vsaka kavica vzame najmanj pol ure.
6: Ne, pa da tega mu ne dela, samo Jeger vseeno se potrudi.
2: Do pol devetih imaš zdaj čas, kaj pa si se... Jeno, kaj pa si si vzel čas za kavico? Na zadnje si bil v Pernici, Jeger na pol obupan, kaj pa zdaj?
3: Spa, Katja, gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dolo neki v Novi vasi, ker je tam v službi. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevoz, da sem v Pernici, je rekla, nič bom podaljšala za tota 2 kilometra, pa ga bom pobrala.
2: Evo,
3: ste videli to.
2: Jeger, zaenkrat zelo dobro kaže, da ti bo ratalo pri do 8, torej na radio. Do 8 smo rekli, ne?
3: Dobro.
6: Kaj?
2: Ja, rekel,
3: kaj, čekaj, samo malo, stoj.
2: Zdaj je 2 minuti čez pol osmo, Jeger, kje si? Sam je rekel.
3: Ja, ravno kar stojim tukaj v tem križišču Tržaške, pa kaj ceste proletarskih brigad. Gospa Katja me bo dala ven tam pri centru Gustava Šiliha, ker tam tudi dela, je varohinja tam, tako da upravlja res eno tako lepo službo, pravzaprav poslanstvo, je res tako,
2: je.
3: Gospa Katja?
6: Tako je.
3: Ampak, ko je slišala, je rekla, bom podaljšala pot v službo za 2 kilometra, me pobrala, evo, in zdaj smo tukaj že pri gasilski brigadi, tako da popa še samo do radija, do 8:25 minut, če okej, okay, ne se bo. Gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tak da, veste,
6: pa kaj je,
3: se mi vse zmenimo.
6: Možno?
3: Tak da, kaj se rekel, do 8. Prišla smo tukaj do centra Gustava Šiliha z gospod Katjo, gospa Katja šla v službo, pa je bila tam ena sodelavka, ki je tudi cel čas poslušala, in se je pol z gospodom Goranom, ki je tu s kombijom, pa ste verjetno v službi, ne?
7: Ja, služba. Otroke sem pripeljal v šole.
3: No, evo, in je se ona kar pol zmenila, da me gospod Goran pelje dalje do glavnega trga. In zdaj smo že na poti.
2: Ana, zdaj pa mislim, da bo vsak čas ta moment, ko bo Jeger vstopil v toti studio. Jeger.
6: Bil čas.
3: Ja, evo. Čaki, zdaj še, evo, stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
6: Glej ga.
3: Kje vas je več? 7:49 minut.
1: Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: Kygo in One Republic nas prebujajo, Chasing Paradise smo poslušali na Totem Radio. In prav je, da današnjo nedeljo uživamo, kot če bi jutri bil konec sveta. Tako poje tudi Miley Cyrus svoj End of the World. Let's pretend it's not the end of the world. Njen vodilni singl z lanskega albuma Something Beautiful poslušamo takoj, ko preverimo, kakšno vreme bo danes in kje vas že čakajo težave na cestah.
1: Toti Maxi.
2: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
4: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trudi se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen. Citroen Autorajh, Murska Sobota.
8: Fonika, si čula, ko imajo v Banovcih ob torkih špecialno ponudbo?
9: Resno?
8: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek! Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
10: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
11: Radijska mreža Toti Radio.

Zelo previdni ostanite na cestah žival. Na štajerski avtocesti zdaj ovira promet na prehitevalnem pasu pred počivališčem Zima proti Mariboru. Torej zelo previdno žival na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru. Zradi del na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pa promet danes predvidoma do 16. ure poteka po samo enem pasu. Zaprt je ta čas tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Nič 8, nič 10, 5, 5. Če še kaj opazite na cestah, želimo prijetno vožnjo. Maribor nekaj sonce, nekaj oblaku pri 18 stopinjah, 18 tudi na Ptuju, v Gorni Radgoni 17 stopinj, do povdne se bo večeroma pokazalo sonce, popovdne pa bo oblačnost naraščala in začele bodo nastajati tudi krajevne plohe in nevihte. Do največ 28 stopinj pričakujemo danes. Jutri bo zjutraj in dopovdne še oblačno s krajevnimi padavinami, sredi dneva se bo razjasnilo, ampak tudi popovdne čisto brez ploh, kot kaže, ne bo šlo. Nekoliko se bo jutri tudi ohladilo, pri 23 stopinjah nas bo pričakal ponedeljek. Tvoje mesto.

0: Trigger Finger z nami, I Follow Rivers ob 8:44. Andrej, želim lepo jutro.
1: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Zdaj je roko na srce, ko bomo slišali to, naši Ani ni bilo ravno lahko s Frasom in Medvarjem v totem tednu. No, spomnimo se, kaj so počeli.
2: Anja Škeles. Anja.
3: Halo, zakaj pa je vse to potrebno?
2: Ja, headshot je stisnil.
3: Marko
2: fras
3: mi je pravkar vrgel gobico iz svega mikrofona in zdaj je ne dobiš več nazaj.
4: Vredo, saj ne rabim.
3: In
2: direkt
3: pripravi se na maščevanje.
2: Trofo, bravo, Fras.
3: Zakaj je bilo to potrebno?
4: Tak, zato, ker si bila zatopljena v telefon.
3: Ne, ni res, ampak tipkovnica.
4: Kaj gledala si v tipkovnici?
3: Dol sem gledala, ja.
2: Ja. O, Jezus, na križi si bila.
3: Zelo nesramno je to. Nasilje.
4: Ja, res. Ja,
2: violencija.
3: Se boste videla.
1: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem Radiu.

Za vse, ki se radi umirjeno prebujate v nedeljsko jutro, Extreme More Than Words ob 8:52. Dobro jutro za vse, ki rabite nekaj več ritma v prvi jutrni kavi, pa Bibi Rexa in Faithless. Od včeraj še en teden več na 8. mestu lestvice, to tih 30.

0: Relax.
1: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
1: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen Autorajh Murska Sobota.
7: Karba MGE. Moja okna.
8: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
7: Murska Sobota, Markišavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
11: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve s steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
10: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
12: Minuta čez deveto.
13: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena že prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni. Izjemno nalezljiva in tudi zelo smrtonosna bolezen je že prisotna v treh provincah na vzhodu Demokratične republike Kongo ter v sosednji Ugandi. Uradno so izbruh razglasili 15. maja in od takrat našteli vsaj 246 smrti, vendar pristojni menijo, da je dejanski obseg izbruha še precej večji. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so zmagovalci Lige prvakov. V finalu Budimpešti so Parižani po 11 metrovkah premagali Arsenal. Na koncu so sicer odločale 11 metrovke, saj je bil po rednem delu in podaljških izid 1-1. Na to pa so pri 11 metrovkah Francozi zadeli 4, Angleži.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
12: Na ceste, kjer opozarjate na radar, radar je na pomurski avtocesti na nadvozu pri Vuči vasi in tam policisti merijo v obe smeri zelo previdno, torej na pomurski avtocesti do 22 ure danes velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso 7,5 ton, sicer pa brez drugih posebnosti. V našem koncu v tem trenutku, če še karkoli opazite, 08 0 10 5 5.
16: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
17: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
12: Večinoma sončno vreme v Mariboru pri 18 stopinjah, 18 stopinj trenutno tudi v Lendavi in v Rušah. Danes bo dopoldne večinoma sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa pričakujemo krajevne plohe in nevihte. Do 28 stopinj se bo segrelo danes. Jutri bo zjutraj in dopoldne še oblačno s krajevnimi padavinami, sredi dneva bo nekaj več sonca, popoldne pa spet plohe. Tudi nekoliko hladneje bo jutri pri 23 stopinjah. Andrej, sem z vami in želim lepo nedeljsko jutro. Kmalu se spomnimo še več jutranjega dogajanja v totem tednu, no zdaj pa hitro na teraso na dišeč espresso. To jaz sem enega skuhal in zdaj nam ga že kuha na totem radiju Sabrina Carpenter. Uživajte!

0: Odlična Lady Gaga za še lepšo nedeljo, Hold My Hand smo poslušali na Totem Radio.
1: V Totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
0: Vrnimo se še malo v toto jutro, v toti teden. Tota jutranja ekipa nas je namreč pripravljala tudi na Borštnikovo srečanje in to tudi z dobitnikom Borštnikovega prstana Alešem Valičem.
2: Pa ga imamo, Borštnikovega nagrajenca. Včeraj je bilo naznanjeno, da postane nov Borštnikov laureat Aleš Valič. Ja, Jeger,
3: ja,
2: nisi zadovoljen z izborom?
3: Ne, zelo zadovoljen. Zelo zadovoljen.
2: Si zelo?
3: Ja, ja, ja.
2: Vse, veš, teh Valičev je v igralskih vodah res dost, ne? To so pač ena, verjetno najbolj, če ne najbolj igralska družina,
4: ja, res, ja,
2: v Sloveniji.
3: Zagotovo.
2: Ali pa žlahta, rečemo žlahta,
3: ja, no,
2: družina.
3: Ja.
2: Ampak Aleš je torej nov Borštnikov nagrajenec oziroma bo postal ob koncu Borštnikovega srečanja v juniju in seveda prvo vprašanje je bilo, kak je zdaj, ko se ve, da pride Borštnikov prstan na Valičev prst.
5: Ta nagrada pomeni, da se na nek način uresničuje to, ko me že leta in leta sprašujejo, Aleš, da boš pa ti dobil Borštnikov prstan. Pa mnogi, mnogi kolegi in kolegice mislijo, da ga že imam, ker potem razmišljaš, joj, se res, zakaj ga pa nisem dobil. Kar seveda nima nobenega smisla. Smiselno je samo to, da pač predlog pravih ljudi, pravih institucij nekoč uspe, da se to uresniči. In zdaj sem neizmerno vesel, da se je to letos uresničilo.
2: No, vrhunsko. Verjetno ob taki nagradi človek malo razmišlja o največjih prelomnicah v karieri.
5: Zagotov je ena velika prelomnica delo v Gleju s predstavo Ela. Tukaj je, na nek način so se odprle ene nove zadeve, se mi zdi. Ampak teh prelomnic je kar nekaj v skoku, v Volodijo, namesto mojega profesorja Poldeta Bibiča, ki je moral na operacijo srca, recimo. Pa smo potem s to predstavo šli in na Borštnikovo srečanje in na Sterino pozorje. Vloga, ki mi je mogoče omogočila razvoj v eni smeri, v kateri prej nisem hodil.
2: Vidiš? Tak boš ti enkrat razlagal, Jeger. Sicer ne v povezavi z Borštnikovim prstanom, ampak ko te bojo spraševali, kaj je bila to za ena tehnologija, kjer si delal deda. In pa Aleš Valič je pa tudi eno tako znano imen, obraz tudi iz predstav in TV serij in televizijskih in filmskih stvaritev za otroke.
5: To mi je bilo zmeri izjemno veselje delati za otroke, snemati recimo pravljice ali karkoli tazga. Ko to delaš, se ne veš, kakšen bo odziv. In potem zdaj, ko včasih kdo reče, pa je star že 50 let in reče, pa reče, veš, jaz sem bil otrok, veš, čez tebe poslušal. Si rečeš, o Marija, no fajn, ne, lepo. To so ena taka posebna zadovoljstva.
2: Ja, tako da, torej Aleš Valič postaja Borštnikov nagrajenec, zagotovo zasluženo in
3: absolutno zasluženo.
2: Zanimivo bo prisluhniti tudi njegovemu govoru, ampak najprej se mora seveda še Borštnikovo odvit v naše mesto, naš osrednji gledališki festival. Si zadovoljen, torej ti z izbiro?
3: Sem zadovoljen, res sem zadovoljen. Aleš Valič je tudi skrito v raju igral.
2: Čakal sem
4: to
2: te.
4: Ravno, ja.
2: Koga že?
3: Štajnerja.
2: Štajnerja, ja.
3: Edvarda.
2: Se zato, ne? Jezu. Šel malo na živce, ko si ga gledal zdaj, ne? Ko si bil včeraj. Nisi bil pri njemu v bližini? Kaj je Štajner?
3: Ne, nisem bil jaz.
2: Ni?
3: Ne.
2: Ok. Ne. Boljše. Da
3: boljše,
2: ne bi skočil tam, ker že spomnim, kako se te je dotaknila serija Skrito. Torej, res, Aleš Valič, čestitke naprej, čeprav seveda Borštnikov prstan zares pride ob koncu Borštnikovega srečanja.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na totem

0: Neverjetnih 26 let je star letos tudi hudih hit od Top Loaderjev Dancing in the Moonlight, ki nam lepšo nedeljo na Totem Radio. In teden, ki je pred nami, ta prinaša tudi filmsko predpremjero v Mariboxu. Jasno, skupaj z vami, z vrej kartami vse, kar mora biti na pravi predpremjeri in to za film Gospodari vesolja, ki se ga bomo razveselili, verjamem, predvsem vsi, ki smo v otroških letih gledali risanke o He-Manu in njegovih kolegih in ne najboljših kolegih. Gospodari vesolja, torej v tednu, ki prihaja na predpremjeri.
1: Toti radio.
2: Toti radio.
1: In Maribor.
2: In Maribor.
1: Predstavljata.
3: When you hold the magic sword, what do you say?
4: By the power of Grayskull.
5: I have the power!
6: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja. Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
1: Kmalu v Mariboxu.
6: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
1: Kmalu!

Alex Warren in pa Fever Dream. Alex je uspelo včeraj, da je skočil med najboljše tri, ta teden torej od včeraj na tretjem mestu naše lestvice, totih 30, Alex Warren in Fever Dream. Dua Lipa v nadaljevanju.

0: To ti hodi hit training season, še prej preverimo, kako je na cestah to nedeljo in kakšno vreme nas čaka.
1: To ti maksi.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. v MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
4: Predaval bo dr. Velju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
3: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
5: Imate star avto. Super, imamo rešitev.
4: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
5: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več. Odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
4: Pridite na testno vožnjo.
5: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kia.
4: Kia. Gibanje, ki navdihuje.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Previdno radar ostaja na pomurski avtocesti na nadvozu pri Vuči vasi, tam policisti merijo v obe smeri, previdno in po predpisih, 0800 1055, če še kaj opazite na poti. Lepa in sončna nedelja se je vsaj zaenkrat naredila v Mariboru pri 20 stopinjah, 20 stopinj tudi v Račah in tudi v Svetem Juriju ob Ščavnici. Danes bo dopoldne večinoma sončno, čez dan bo oblačno sicer naraščala, popoldne bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, tam do 28 stopinj pričakujemo danes. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, vmes se bo zjasnilo, popoldne pa spet kakšna ploha pri 23 stopinjah.
6: Moje mesto,
7: moje
6: radio.

0: Da je to ti radio ob 9:43, Andrej, želim dobro jutro in lepo nedeljo.
1: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Franz in Medvar sta tudi v totem tednu poskrbela za petkovo zabavno dejstvo, ki smo se ga razveselili sploh ljubitelji dobrega starega Nintenda.
2: In je torej čas za petkovo zabavno dejstvo. Lepo zdrav.
3: Lepo zdrav in zgodovina podjetja Nintendo sega precej dlje, kot bi si mislili, ne samo v 80-ta, ni se vse začelo z Donkey Kongom in Super Mariem, ampak Nintendo je ustanovil Fusajiro Yamauchi leta 1889. Ja, podjetje je najprej, pazi, izdelovalo unikatne, ročno poslikane igralne karte. In ta biznis s kartami je trajal zelo dolgo, še v 60-ih letih prejšnjega stoletja. V 60-ih je Nintendo nekaj časa imel tudi svoje taksi podjetje, pa podjetje za proizvodnjo in prodajo instant riža. Tudi sesalce so prodajali.
2: Nintendo.
3: Ja, ampak vse to je kmalu padlo v vodo, dokler niso začeli proizvajati igrač. In dokler ni predsednik Nintenda, takrat ni seveda videl enega delavca, da si je sam za lastno veselje v tovarni izdelal mehanično roko. In rekel, kako je to zabavno in cool. In to je bil tudi njihov prvi hit, potem so začeli delati take mehanske, neke ultra arm ali nekaj tajega se imenovalo. To je bila svetovna igrača, kasneje pa so izdelali še eno od prvih svetlobnih pištol. Če se spomniš, to so tiste, ko so delovali s konzolami, veš, ko si lahko, ne vem, če je bila ona igra z racami, si lahko ti v ekran strelo. So naredili in zaradi te pištole je Nintendo komaj leta 1972, skoraj 100 let po ustanovitvi, prišel v stik z videoigrami in konzolami. Potem je bilo še nekaj let sodelovanj z različnimi podjetji, pa konzole onom, pa tisto, pa vau, bla, bla. No, potem pa tak vemo, ne? V 80-ih se je začelo ta pravo Donkey Kong, Mario, Zelda, Famicom, NES, Game Boy in vse ostale zgodbe.
2: Kaj si ti narediš?
3: No.
2: Še en pokazatelj več, da je treba vztrajati.
3: Mogoče tudi več kot 100 let.
2: Ja, tako mi dva boma očitno mogla. Ne?
3: Absolutno.
2: Tela se kaj premakne.
3: Ali pa kot je v angleščini, or die trying. Ne?
2: Tako.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
0: Relaks.
3: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Modri fon. Maje čas za pametno izbiro.
14: Izberite

0: Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
2: 10 je ura.
3: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zmago nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov proti Arsenalu so v Franciji zaznamovali tudi izgredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod so poškodovali vozila, trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti sicer poudarjajo, da so bile tokrat na nemire pripravljene bolje kot ob lanskem slavju PSG-ja, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami. Nogometaše medtem danes čaka velika zmagovalna parada po Parizu in sprejem pri francoskem predsedniku. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog so umrli 3 ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čoln, za katerega so sumili, da je bil upleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo že več kot 200 domnevnih tihotapcev. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in uporabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno otežujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
5: Za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
5: Hvala za zaupanje.
2: Zaradi del na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu vsako smer, predvidoma do 16. ure zaprti tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Sicer brez večjih posebnosti v tem trenutku na cestah v našem koncu, če karkoli opazite, 08 0 10 5 5.
6: A slišiš?
7: Kaj?
6: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
8: Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
2: Sončno vreme imamo v Mariboru pri 21 stopinjah, 21 tudi v Lenartu na Cankovi 20 stopinj, danes dopoldne še večinoma sončno, čez dan bo potem oblačnost naraščala, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Do 28 stopinj sicer pričakujemo. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, sredi dneva se bo razjasnilo, popoldne pa bo še možna kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo pri 23 stopinjah. Štiri minute čez deseto, Andrej sem z vami na totem radiu in želim še naprej lepo nedeljo in ustavimo se po treh totih hitih tudi v totem popoldnevu. Kaj poslušamo? Fergie z nami. Big Girls Don't Cry, tudi nemški pevec Tim Kamrat nam bo polepšal nedeljo. Feel Alive poslušamo, no, zdaj pa tudi Hendrix in Golden, toti hudi hit, ki je včeraj sicer padel z tretjega na četrto mesto naše lestvice, totih 30.

Voje mesta, voj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše.

0: Tim Kamrad z nami in pa Feel Alive na Totem Radio.
1: V Totem tednu na Totem Radio.
0: Dajmo se ostaviti v našem Totem popoldnevu, ker so se z Matejem prav na veliko začudila visokemu številu unikatnih imen pri nas. Statistični urad Glega zlomka je ravno danes objavil, da smo na začetku letošnjega leta imeli prebivalci Slovenije 66.969 imen različnih.
2: Aha, okej,
0: okay. Ja, in
2: kar zanimivo.
0: Ja, tudi meni se zdi to zelo veliko. Ne bi si mislil, da je v Sloveniji toliko različnih osebnih imen, ampak kar 71% je bilo unikatnih. To pomeni, da je da so to imena, s katerimi je poimenovan samo en prebivalec ali prebivalka. In zdaj, ko rečemo 71%, mogoče to ne zveni toliko v številki, pa je to nekaj več kot 47.500. To je številka, pri kateri Matej in Andrej definitivno nisva zraven.
2: Ja, ne, niti podrazno. Ne, to so sigurno neka taka zanimiva, eksotična imena.
0: Ja,
2: ne?
0: Vedno več je zanimivi, ker si predstavljam, da recimo za razliko, takrat, ko smo mi v šolo hodili, ali pa danes, ko danes učiteljica odpre recimo redovalnico, se vem, da več ni takšne klasične, ampak si predstavljam še vedno, da je takšna fajn.
2: Roza.
0: Roza.
2: Roza, ja, ja,
0: ja. In da, ko mora danes učitelj, učiteljica koga poklicati pred tablo, mora po mojem se včasih kar skoncentrirati, ker pri imenih kar domišljija nima meja.
2: Ja, ne, ali pa mora vprašati, kako se izgovori tvoje ime, ne, ker se verjetno veliko krat drugače izgovori, kot je zapisano, tudi to, ne.
0: Tako, ampak, kaj ne rečemo na tem mestu, lep pozdrav v Totem popoldnevu še posebej vsem tistim 47.548, ki imate samo vi tako ime, pa noben drugi, kar ni vedno vredo, ker se ne morete nori narediti, ko vas žena pokliče.
1: Toto popoldne in Andrej Merni.
3: Toti radio.
1: V Totem tednu na Totem radiju.

0: Lena je zmagala za Nemčijo na Eurosongu Satellite leta 2010 in poslušamo jo tudi v nedeljo na Totem Radiu. Zdaj pa k Tinetovemu slabemu vicu, glede na to, da imamo vsi že praktično družbeno mrežje, ko se želite nasmejati kadarkoli hitro na naš profil Totega Radija, tam poslušate in pogledajte Tinetov slabi vic in vam bo takoj polepšal dan. Sicer pa jutri morda pa res že spet kakšen nov.
1: Čuj, fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?

0: Zares legendarno balado Mariah Carey. Without You smo poslušali iz zdaj že davnega leta 1994. V nadaljevanju pa pride spet nekaj več ritmov. Še eno uspešno sodelovanje Davida Guetta in pa zasedbe One Republic, I Don't Wanna Wait, poslušamo takoj, ko preverimo, kako je na cestah in kakšno vreme nas čaka danes in v začetku novega tedna.
1: Toti Maxi.
2: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
3: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Si želite popolno trato brez napora?
8: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
7: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
8: Obiščite jih v obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
7: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
9: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.

0: svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: 10:32 na cestah v našem koncu brez večjih posebnosti. Do 22 ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso 7,5 ton. Če karkoli opazite na poti, nam to sporočite na 0800 10 55. Pretežno jasno vreme v Mariboru pri 22 stopinjah, v Banovcih in v Slovenski Bistrici pa 23. Danes dopoldne še večinoma sončno, čez dan se bo oblačnost povečala in popoldne bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Do 28 stopinj pričakujemo. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno, s krajevnimi padavinami, sredi dneva se bo zjasnilo, popoldne pa bo še kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo jutri pri 23 stopinjah.
3: Vaya, mister.

0: Imagine Dragons na Totem Radiu 10:43, Andrej, želim lepo nedeljo, zdaj pa še enkrat v toto jutro.
1: V Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Tine je prišel na obisk toti jutranji ekipi in debata je tekla o hamburgerjih, o čizburgerjih in o kalorijah.
2: Povej, kaj si nam danes pripravil, Tine.
3: Eno zanimivost leti na bolj enega člana jutranje ekipe, pa se sami najdite, če se bote najdli.
4: Dobro.
2: Okay. Jaz gledam igra za vsak primer.
4: Ja, saj.
5: Jaz sebe gledam.
3: Jaz bi ga tudi. In sicer, če v svojem hamburgerju spustiš sir ven, torej, da imaš hamburger, ne, cheeseburger, približno, zato so neko popreče vzeli, približno na leto porabiš 8400 kalorij manj.
5: Res?
3: Mislim, porabiš v sebe, no to daš, ne porabiš.
5: Se kaj te 8000 kalorij?
3: Za takega.
4: To je dva dni pa roka, druga.
2: To se dvakrat prav vsede, pa niti
5: tak,
2: eno.
5: Tako da, točno to.
3: Ne boš v njemu sirati.
5: A seveda ne.
3: Ama da.
2: Za kaj bi se.
3: Že duplega bo no dal.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: Maggie Reilly in legendarna balada iz začetka 90-ih Every Time We Touch na Totem Radio.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Odlična priložnost, ko je nedelja, da si kak dober film ali risanko pogledate skupaj s celo družino, tačke na vlaku, recimo ob 14.15 in pa ob 16.15, odlična animirana družinska postolovščina. Potem je tu nova risanka Tafiti, odličen družinski film, danes kar petkrat na sporedu, prvič ob 13.45, zadnjič ob 17.40, vmes poglejte cel spored na kinobox.si. Prav tako še vedno Mandalorec in Grogu iz serije Vojne zvezd, torej nekaj akcijske znanstvene fantastike, kar sedemkrat danes, prvi že ob 13.50 in potem celo popovdne do 20.15. Tudi to preverite na kinobox.si. Lahko se gledate Super Marija, galaktični film ob 14.16.20 ali pa Superge, prav tako za celo družino ob 15.45. Res odličen izbor za celo družino filmov in risank danes, preverite na kinobox.si in uživajte v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Tončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster, zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, šte ubijem.
2: Toti reporter Pihar, vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pokaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
7: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
8: Travo je že pa začala rasti, moj.
9: Kaj, moj? Če ni lepo, kaj je vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
8: Ko?
9: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
10: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
14: Minuta čez 11.
11: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena že prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni. Izjemno nalezljiva in tudi zelo smrtonosna bolezen je že prisotna v treh provincah na vzhodu Demokratične republike Kongo ter v sosednji Ugandi. Uradno so izbruh razglasili 15. maja in od takrat našteli vsaj 246 smrti, vendar pristojni menijo, da je dejanski obseg izbruha še precej večji. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so zmagovalci Lige prvakov. V finalu v Budimpešti so Parižani po 11 metrovkah premagali Arsenal. Na koncu so sicer odločale 11 metrovke, saj je bil po rednem delu in podaljških izid 1-1. Na to pa so pri 11 metrovkah Francozi zadeli 4, Angleži.
16: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
14: Na srečo, trenutno brez večjih posebnosti na naših cestah, morda ne bo odveč opozorilo, zaradi del na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu vsako smer, predvidoma še do 16. ure danes, ko je zaprt tudi še izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na poti.
18: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
19: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
14: Sončno vreme in 23 stopinj imamo v Mariboru, 23 tudi v Moravskih Toplicah in v Selnici ob Dravi. Danes zaenkrat še večinoma sončno, čez dan pa se bo oblačnost povečala, popoldne bodo začele nastajati tudi krajevne plohe in nevihte. Tam do 28 stopinj pričakujemo danes. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno, s krajevnimi padavinami, sredi dneva bo sončno, popoldne pa spet kakšna ploha in nekaj stopinj manj pri 23 stopinjah. V torek bo potem sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, lepo nedeljo, še naprej Andrejom delam družbo, 5 minut čez 11. To je vsako nedeljo trenutek, ki se ga izjemno razveselim, ker vem, da pride v toti studio profesor Križanič in da nas bo tudi danes med 11. in 14. kar lepo podučil o popularni glasbi. Profesor, zdravo, kaj si pripravil danes?
20: Pozdravljeni. Na ta zadnji majski dan se bomo spomnili največjega hita pevke Yes, pa v katerem filmu smo lahko slišali skladbo Roll With It Stevia Winwooda in kakšen vzdevek ima Annie Lennox. Zraven tega pa še kup vsega ostalega, tako da ostanite z nami.
14: Komaj čakamo, evo profesor še spije kafe, potem pa že po treh prvi toti hudi hit z njim. Še prej Holly Humberstone, Nelly Furtado in Coldplay. Uživajte.
21: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Nelly Furtado na Totem Radiu Sage Ride smo poslušali in zdaj na ceste to sporočate.
1: Ja, pozdravljeni, Franjo na tej strani, sporočam policijska kontrola v obe smeri, v Lomanoših, v smeri Radgone in pa v drugo smer.
0: Franjo, hvala, previdno torej skozi Lomanoše, 08:10:55, če opazite še kaj. In to je aktualni toti hudi hit od Holly Humberstone, To Love Somebody. Ta teden na 8. mestu lestvice, totih 30.

0: medicina apresentando pra mim, professor Križanić, katedar je vaš.
1: Skladba Baby Jane od Roda Stewarta je edina skladba, s katero je osvojil vrh angleške lestvice, kar je v ogromnem številu hitov skoraj neverjetno. Nekateri jo označujejo kot disco, spet drugi trdijo, da je pop rock skladba. Fani, ki so spremljali Rodovo kariero od začetka, ko je bil še zasedbo The Faces, zagotovo niso bili nadušeni nad drugačnim glasbenim stilom, ampak tudi nekateri drugi glasbeniki so se v 80-ih oddaljili od svojih korenin in izgubili nekaj oboževalcev, ampak dobili kup novih. Iz leta 83 Baby Jane in Rod Stewart.

0: Odličen Nick Jurek, kot nalaž za lepo in sončno nedeljo, Sunroof na Totem Radio. In še en vrhunski kulinarični dogodek je v tednu, ki prihaja, ki se ga res veselimo. Street Food Maribor, ki torej vabi od četrtka do sobote na trg Leona Štuklja. In mi bomo nekomu omogočili, da bo na Street Food Maribor že v četrtek užival pokušini vseh jedi in pijač sodelujočih. Neverjetna kulinarična izkušnja bo to za naše poslušalke in poslušalce, tam bo ena taka lepa miza, vi boste potem v najboljši družbi in poskusili prav vse, kar ponuja festival ulične kulinarike Street Food Maribor odličnega in zraven hladnega. Se razume, tudi tega ne bo manjkalo. Z malo sreče fajni, da se čim prej prijavite z SMS-om, ključno besedo pojedina, vašim imenom in priimkom na nič 51 220 220. In ko se prijavite, vas mi žrebamo, pokličemo in potem ugibamo o Jegrovih pevskih stvaritvah, ki jih on naredi kak drugače kot s polnimi usti. No, Marko in Anja recimo sta v tem tednu prosti mesti za mizo že podelila Adriani.
1: Eba, pazi to, pazi to.
2: Kaki butli. Adriana, si lahko kaj razbrala iz tega?
3: Nega malega, ACDC, Highway to Hell.
2: Pa to!
4: Bravo!
2: Prve, Adriana, bravo, bravo, čestitke.
4: Vrhunsko.
0: Ja, čestitke Adriani in evo, Adrianu že čaka nepozabna kulinarična street food izkušnja na street foodu Maribor, torej v četrtek. Vi pa absolutno se še lahko prijavite, ker jutri bomo spet žrebali, jutri bo Jeger spet pel s polnimi usti, tak da čim prej vaša SMS prijava s ključno besedo pojedina in podatki na nič 51 220 220.
5: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Ej, kam pa greš letos na dopust?
8: Najprej v PSC Ljutomer.
7: Kak to misliš?
8: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
7: Aha!
8: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
7: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
8: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
7: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
9: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
10: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Ob 11.33 na ceste spomnimo na policijsko kontrolo.
13: Ja, pozdravljeni, Franjo na tej strani, sporočam policijska kontrola v obe smeri, v Lomanoših, v smeri Radgone in pa v drugo smer.
12: Franjo, hvala lepa, tam previdno, če opazite še kaj na poti, 080-10-55. V Mariboru je še sončno pri 25 stopinjah, pri Svetem Tomažu 24, v Sladkem Vrhu 25 stopinj. Popoldne bo oblačnost naraščala, začele bodo nastajati krajevne plohe in nevihte, tam do 28 stopinj pričakujemo danes. Jutri bo zjutraj in dopoldne še oblačno s krajevnimi padavinami, sredi dneva se bo razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe. Nekoliko hladneje bo pri 23 stopinjah. Lep pozdrav, lepo nedeljo. Nedelja je tisti dan, ko je z nami še nekoliko večkrat tudi profesor Križanič s popularno glasbo, da se nje malo podučimo. No, tokrat je pripravil veliko zanimivega, med drugim trenutno tudi o skupini Eurythmics. Kaj mislite, kateri je edini number one hit, s katerim sta Eurythmics bila na vrhu britanske uradne glasbene lestvice? To nam profesor zaupa po treh totih hitih. Fastboy in Raf, The Razz bodo z nami in zdaj Jennifer Lopez in David Guetta z aktualnim totim hudim hitom Save Me Tonight. Uživajte!

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: There Must Be An Angel je edina številka ena duo Eurythmics v Veliki Britaniji. Pri skladbi je sodeloval Stevie Wonder s svojim značilnim inštrumentom oziroma klaviaturami, ki zvenijo kot ustna harmonika. Videospotu Annie nastopa pred sončnim kraljem, torej Ludvikom 14. v Versaillesu, kjer jo lahko vidimo za dolgo blondno lasuljo. Poznavalci bodo vedeli, da je kratka frizura njen zaščitni znak, pa seveda njen neverjetni pevski razpon. Imenuje jo tudi največja živeča, belopolta, soul pevka in velja za eno najuspešnejših glasbenic v britanski zgodovini. Eurythmics torej in There Must Be An Angel.
1: There

0: Česni Hawks, legendarno The One and Only. Še več jih prihaja s profesorjem Križaničem v nadaljevanju. V naslednji uri, ko pa bo z vami tudi že kolega Jure Šeško, že čez dve minuti, tudi z novicami ob 12. Fajn se imejte v Juretovi družbi in mi se slišimo spet jutri ob 16.
1: Toti Max.
2: Prihaja druga bratonska noč.
3: V soboto, 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
2: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
3: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
2: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
3: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Juliju.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
7: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik minus Slovenija, pika si. Da bo delo veselo.
10: Radijska mreža, Toti Radio.
11: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
9: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za sabo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
11: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
12: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
13: Novi Kia Xceed že od 139 evrov na mesec.
14: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
13: Financiranje brez obresti do 7 let.
14: Autoreif Ljutomer. Pridi in testiraj.
13: Nova Kia vas bo prepričala.

Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in poslušalke, Nataša sem z vami in skupaj bomo ostali do druge ure. Če ste trenutno pri kosilju, seveda dober tek, drugače pa želimo prijeten nedeljski popoldan.

0: obvestila.
1: Terme Banovci vabijo. Prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu, vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije na 02-513-1440 ali pa na info@terme-banovci.si. Torej 02-513-1440, long table Terme Banovci. Turistično društvo Lipa vas vabi na Langašijado 2026, ki bo potekala v nedeljo 7. junija od 13. ure naprej v športno-rekreacijskem centru Lipa. Poskrbljeno bo za slasten langaš, ki ga lahko odnesete tudi domov, zabavo ob živi glasbi, napihljiva igrala in veselo družbo. V sklopu prireditve bo potekala tudi prireditev oziroma tekmovanje v pripravi najboljšega langaša. Prijavite svojo ekipo na 041-691-549. Torej 041-691-549. Se vidimo v Lipi v nedeljo 7. junija od 13. ure naprej na letošnji Langašijadi. Prodajo drva za ogrevanje, buke, gambe, akacije, hrast in jelše, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa so od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134, torej 040-701-134.

Evo tako, nedeljski popoldan je tisti, ko malo še počivamo, ne, ali pa gremo na kakšen obisk, na izlet. Seveda pa smo mnogi, tudi tisti, ki pa se pripravljamo že na nov delovni teden. In prihaja ne samo nov delovni teden, tudi nov mesec, mesec juni, ki že začne tudi malo nas vabiti, ne, na ulice, na različna praznovanja, na različne veselice. In tudi to je tisto, na kar vas opozarjamo na Totem Maxiju. Recimo že ena fajn zadeva, ki prihaja, je tudi to, da gremo skupaj z vami na morje. In to že 6. junija. Odpotuje ekipa Totega Maxija in Relax. Pa dva avtobusa poslušalcev. Se pripravljamo in se gledamo na Facebooku

V Sloveniji v tem času poteka velika akcija Dežela junakov, ki je Radio 1 na čelu s Tinetom Prevcem in pa veliko srčno podporno družino, skupino, vozi po Sloveniji, nabira sredstva za otroke, ki bodo šli nekateri prvič na morje. Seveda lahko pomagate tudi vi, tako da pošljete besedo Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Bila je v petek ekipa tudi pri nas v Pomorju, pogovarjali smo se s tistim, ki je na čelu Dežele junakov, Cene Prevc. Povedal pa nam je to. Spremljaj Deželo junakov tudi preko spleta in pomagaj z besedo Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Hvala.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, zdaj je nedelja, delamo načrte za prihodnji teden, ne? In jaz imam eno fajn vabilo za vas in to zato, ker pravimo, da je smeh pol zdravja. Ne? In če se veliko smejete, ste tudi boljše volje in vabim vas zato na 20. festival skečev Prefrigar iz Grebaš, ki bo v petek 5. junija in v soboto 6. junija pri gasilskem domu v Pečarovcih. Gre zdaj za že 20. festival skečev. Ob 19. uri se bo oba dva dneva pričelo. To pomeni, da boste gledali vi različne skupine v krasnih igrah. Bo seveda tudi tam ocenjevalec. Tako da bomo potem dobili tudi zmagovalce in res ne bom vam dolg čas, pridite tudi za hrano, pijačo je poskrbljeno, 20. festival skečev, torej Prefrigani iz Grebaš vas čaka v Pečarovcih, naslednji petek pa soboto. Se vidimo tam, tam bo tudi ekipa Totega Maksija.

0: Audi Maxi.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
2: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
3: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
2: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
3: Pokličite 041-253-424 ali obiščite žarguru.si.
2: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
4: Royal King. Great barbecues every time.
5: Radijska mrežja Toti Radio.
6: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
7: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
6: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
10: Italko, ki malika. Italko, ki... Italko Kimarika!
11: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.

Na to temaksijo ste, Nataša, vam delam družbo in čas v nadaljevanju tudi za kmetijske nasvete med totimi najljepšimi hiti. Ostanite tu, šli bomo še tudi skupaj k akciji Dežela junakov.

Dragi poslušalci in poslušalke, današnjo kmetijsko oddajo je pripravila Katja Košar, terenska kmetijska svetovalka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Govorili pa bomo o dognojevanju koruze. To je eden pomembnejših faktorjev v naši kontroli, kateri bo določil količino pridelka našega posevka. Preden se lotimo od dognojevanja, moramo vedeti in oceniti, kaj se dogaja v naših tleh in kaj smo vozili na njivo pred in med setvijo. Optimalni čas za dognojevanje koruze je v fazi 7 do 9 listov oziroma, ko je koruza visoka okrog 50 cm, ko je še možen raztros mineralnih gnojil. Odmerek dušika je odvisen od gostote posevka, vrste hibrida, pedoloških lastnosti tal, gnojenja v kolobarju in izmerjene vrednosti dušika v tleh. V širši praksi se pri intenzivnem kmetovanju med mineralnimi dušičnimi gnojili najpogosteje, predvsem zaradi cene in hitrih učinkov, uporabljajo vodotopna gnojila, kan, urea, amonosulfat in pa amonitrat. Na trgu se pojavljajo tudi dušična gnojila s počasnejšim sproščanjem. Ta postajajo cenovno zanimiva za pridelovalce in imajo boljši ekološki vpliv na tla in predvsem podtalnico. Ta gnojila se večinoma uporabljajo v enotnem odmerku, na začetku vegetacije posevkov in se dušik sprošča počasi ter zadostuje za oskrbo večine posevkov z dušikom za 3 do 4 mesece. Določeni kmetovalci dognojujejo koruzo s trosilci mineralnih gnojil. Ta rešitev je zelo hitra in enostavna v primeru, da imamo pozneje srečo s padavinami. V nasprotnem primeru lahko koruzo požgemo z mineralnimi gnojili ter prav tako ustvarimo veliko izgubo dušika, katera je v določenih primerih tako velika, da moramo dognojevanje ponoviti. Gnojilo, ki je najbolj primerno za dognojevanje s trosilci mineralnih gnojil, je kan, saj je hitro delujoč in lahko dostopen. Spet drugi se poslužujejo okopavanja in dognojevanja hkrati, čeprav je ta metoda veliko bolj zamudna, a je veliko manj odvisna od vremena. Izgube dušika pri tem načinu dognojevanja so minimalne, zato je tudi tukaj potrebna nekoliko manjša količina gnojila, kot pri metanju gnojila na široko s trosilcem. Prav tako je ta način dognojevanja primeren za vsa mineralna gnojila z različnimi oblikami vezanega dušika, le časovno moramo izbrati pravilen čas dognojevanja glede na vezano obliko dušika, s katero bomo dognojevali. Ta metoda dognojevanja je tudi bolj zaželjena zaradi manjših izgub dušika, preprečitve ožigov in hkratnega zračanja tal. Količine hranila oziroma dušika, s katerimi bomo dognojevali, so lahko zelo različna od njive do njive. Najprej moramo vedeti, kaj smo uporabljali ob setvi, namreč če smo že takrat dodali NPK ali pa dušično gnojilo z inhibitorjem, moramo pri dognojevanju nekoliko zmanjšati količino dušika, kot če tega prej ne bi dodali. Prav tako ima velik vpliv na količino dušika v tleh tudi gnojenje z organskimi gnojili, katera se v toplih tleh, kot so ta sedaj, hitreje mineralizirajo in tudi z njimi lahko pokrivamo določen delež potrebe po dušiku. Na vsebnost dušika v tleh vpliva tudi organska snov v tleh. Prav tako moramo upoštevati lansko glavno kulturo oziroma katero zelenitev smo imeli na njivi pred setvijo koruze. V primeru, da smo imeli metuljnice, lahko tudi tukaj upoštevamo določeno količino dušika. To količino dušika je pa skoraj nemogoče določiti brez analize tal, saj bomo tako zagotovo vedeli, kakšna je količina dušika v tleh. To je še zapisala Katja Košar, terenska kmetijska svetovalka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota.

0: Optimax. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
2: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Veš kaj, jaz bi večji avto.
7: Jaz pa cenejšega.
8: Brez skrbi. V avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli. Že za 17.499 evrov ali večji korando za samo 19.999 evrov.
9: Prostoren, ugoden.
8: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
10: KGM. 70 let izkušen na cesti.
11: Ja.
12: Ne.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte, eventim.si.
14: Radijska mreža, Toti radio.

Evo tako, dragi moji, še vedno ste na Toto Maxiju in še vedno traja tudi velika slovenska akcija Dežela junakov Radio 1. Skupaj jo pripravlja s Cenetom Prevcom in pa seveda veliko srčnih ljudi, ki so ob Cenetu. Vozili so se tudi pri nas po Pomorju in tudi Pomorci smo tisti, ki radi pomagamo. Cene Prevc pa nam je povedal takole. In vi lahko pomagate tudi, dragi moji, tako da pošljete besedo. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Lahko pomagate tudi na različne načine še, kako pa vidite tudi na spletni strani Totega Maxija. Hitro malo poklikajte in seveda hvala za vašo donacijo že vnaprej.

0: obvestila.
1: Terme Banovci vabijo. Prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu Vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije pa na številki 02-513-1440, torej 02-513-1440 ali pa na infoafna termevinusbanovci.si. Long table Terme Banovci.

Zdaj pa je čas, dragi moji, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten preostanek dneva naprej in se spet slišimo jutri. Do takrat pa lepo zdrav!

0: credevano.
1: Tutti Maxi.
2: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
3: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
1: Radijska mreža, Toti radio.
7: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
8: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
7: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
8: Vse za košnjo na spelec.at.
9: Minuta pred 14.
1: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predvsem na severovzhodu lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejše nevihte. Tako Agencija za okolje, ki je zato za ta del države za danes popoldne in prvo polovico noči izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. Močnejše nevihte je sprva pričakovati predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, na Primorskem pa bodo nevihte začele nastajati v prvem delu noči. Medtem ko ZDA ponavljajo opozorila, da morajo članice NATO povečati obrambne izdatke, nekatere države priznavajo, da to ne bo mogoče. Češki premier Andrej Babiš je tako že povedal, da Češka letos verjetno ne bo uspela doseči porabe 2% BDP za obrambo. Pravi sicer, da se bodo potrudili, kot se bodo potrudili doseči tudi nov cilj, ki je 3,5% do leta 2035. Je pa tudi ocenil, da bi se bolj kot na same odstotke porabe morali osredotočiti na to, kako se zares izboljšajo obrambne zmogljivosti. Kritike na račun novega Ferrarija pa nikakor ne pojenjajo. Zdaj se oglaša celo italijanska politika. To naj bi bila inovacija. Zanima me, kaj bi rekel Enzo Ferrari, je nov model komentiral italijanski podpredsednik vlade in minister za promet Matteo Salvini. Ferrari se je sicer želel z električnim modelom kosati s kitajskimi električnimi vozili, a več kot očitno se ni išlo, kot so si zamislili v podjetju. Pojavljajo se celo pozivi, da bi morali z vozila odstraniti logotip, preden model podjetju povzroči nepopravljivo škodo.
11: Za varne poti brez skrbi.
7: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
11: Hvala za zaupanje.
9: Gremo na ceste, na Štajerske avtocesti pred priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane, predmet na vozišču ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055.
12: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
7: Brez skritih stroškov.
12: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
7: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
12: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
9: In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, v Norošinci tudi 27, jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
13: Totiradio.
9: 14 in 2 minute ura, Jure Šeško, vam želim lepo zdrav, poslušajte Totiradio in upam, da boste imeli lepo nedeljo še naprej.

0: preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska

0: Τότι Μάξι.
1: Ej, kam pa greš letos na dopust?
2: Najprej v PSC Ljutomer.
1: Kak to misliš?
2: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
1: Aha!
2: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megana Conquesta in druge Renaulte.
1: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
2: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
1: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
3: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
4: Gremo tja.
5: Olej, kravice.
4: In.
5: Lačna.
4: Nekje med. A smo že tam.
5: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Citroen Autorajh Murska Sobota.
8: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče tudi 27, jutri bomo imeli oblačno in dežno.
9: Vročnega nakupa Limpej.
8: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.

0: Tončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster, zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, šte ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Toti Maxi.
1: Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. u MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
2: Predaval bo dr. Veliju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
1: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
3: V gostilni in pizzeriji Kosta na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni zaposlijo pico peka, čistilko in kuharja. Vabljeni, da se pridružite ekipi z dolgoletno tradicijo.
4: Zagotavljajo stabilno in urejeno delovno okolje s konkurenčnim plačilom.
3: Za vse informacije pokličite na telefon 041-890-350 ali se oglasite osebno v gostilni in pizzeriji Kosta. Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Karba MGE, moja okna.
6: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
5: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
9: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
8: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
10: Ura je 15.
11: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Demokratični republiki Kongo se ebola širi z zaskrbljujočo hitrostjo. Le dva tedna po razglasitvi izbruha so zabeležili že več kot 1000 sumov okužb in najmanj 246 smrtnih žrtev. Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja opozarja, da tako hitrega porasta primerov po razglasitvi izbruha še niso videli. Razmere pa dodatno otežujejo oboroženi spopadi na območju, zapiranje meja in zamude pri testiranju vzorcev. Sosednja Uganda je medtem potrdila 9 okužb in 1 smrtno žrtev. Zaostruje se retorika med Kitajsko in Japonsko. Japonski obrambni minister je zavrnil kitajske obtožbe o ponovni militarizaciji države ter dejal, da je prav kitajsko vojaško širjenje razlog za zaskrbljenost mednarodne skupnosti. Peking je namreč pred dnevi opozoril na, kot so dejali, naraščajoči japonski militarizem. Tokio odgovarja, da zgolj krepi svojo obrambo zaradi novih varnostnih groženj. Dodajajo tudi, da Japonska nima jedrskega orožja niti strateških bombnikov, medtem ko Kitajska hitro povečuje svoje vojaške zmogljivosti. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in porabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno težujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800-055.
14: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
13: In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 27, jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj. 15 in 2 minuti je ura. Jure Šeško, vam želim lepo nedeljsko popovdne in uživajte v super glasbi na Totem Radiu.

0: 15 in 12 minut je, ste kdaj morali teči v šolo? Včeraj v Fras in Medvaršo.
1: Haile Gebrselassie, eden največjih šampionov na dolge proge. Verjetno, če bi ga videl, bi mogoče vedel Fras. Okay. Jaz se ga spomnim, sem dostkrat gledal. On je eden največjih v zgodovini. Ne?
2: Yeah.
1: Je, piše tukaj, da je med tekom vedno tak čudno držal levo roko, ko je tekel, in to bi naj bila posledica njegovega otroštva, ko je vsak dan pretekel 10 km v šolo in nazaj.
2: Yeah.
1: Pri čemer je imel v roki vedno šolske zvezke in knjige. Se je tak navadil, da je tak,
2: da je tak
1: tu bolj gori, ja. Ba je. Jaz sem žal gledati.
2: Zato je pomagala.
1: Ja. Sem potem razmišljal, zakaj je laufal, ne? Prej bi šal, butl.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: City Maxi.
1: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
2: Obletnico? Rojstni dan?
1: Ne, rezervirat dopust!
0: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Prihaja druga bratonska noč.
5: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
4: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
5: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
4: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
5: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
6: Si želite popolno trato brez napora?
7: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
6: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
7: Obiščite jih v obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
6: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio. Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Lenar tudi 27, jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvidni. Same najboljše.

0: Tutti i radio,
1: tutti i radio.
0: In Maribor,
1: in Maribor.
0: Predstavljata.
2: When you hold the magic sword, what do you say?
3: By the power of Grayskull.
0: I have the power! Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
4: I am a devil.
0: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja, kmalu v Mariboxu.
5: Toti Maxi.
6: Preminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen Autorajh Murska Sobota.
8: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pokaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
11: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Travo je že pa začala rasti, moj.
13: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
12: Ko?
13: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
14: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
15: A je pravi?
16: Seveda.
15: Wow, pa trdi.
16: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Radijska mreža Toti Radio.
17: Modri fon. Maje čas za pametno izbiro.
18: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
17: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
19: Ura 16.
5: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo poškodovanih lažje, 2 potnika pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo nato prevrnilo na bok. V svetu nogometa odmeva dosežek nogometašev Paris Saint-Germaina, ki so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov. A tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, da pa verjame, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili. Veliko zmago so sicer v Franciji zaznamovali tudi izgredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod pa poškodovali vozila trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti pa poudarjajo, da so bile tokratne nemire bolje pripravljene kot ob lanskem slavju, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
9: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
21: Poglejmo na ceste, na štajerski avtocesti, na mariborski vzhodni obvoznici, pred priključkom Rogoza v smeri Dragočove okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80 10 55.
22: A slišiš?
23: Kaj?
22: Zvok prihranka. V Autorajh te čakata nova električna zmagovalca, Nio EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
24: Autorajh Ljutomer, vklopi prihodnost.
21: In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 27, jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj. Ura, Jure Šeško, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes.

0: Oti Maxi.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
7: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
8: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
7: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
8: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
9: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
10: Royal King. Great barbecues every time.
11: Ja.
12: Ne.
11: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Šentilj tudi 26, jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
15: Moje mesto.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: City Maxi.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
3: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
4: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Dežela junakov smo mi.
6: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
7: Prihranite do 6000 evrov.
6: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
7: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
8: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
9: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
10: Resno?
9: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
11: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.
12: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Kobarida se je zgodila huda nesreča. 8-letni otrok je padel z mostu čez Sočo na skalnato pobočje. Zaradi hudih telesnih poškodb je v smrtni nevarnosti, na zdravljenje so ga prepeljali s helikopterjem. Pristojni pravijo, da je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od Slapa Kozjak prek Brviče z reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem 51,2 metra dolge brvi pa se je 8-letni otrok spotaknil, upadel ter se skotalil v globino in se hudo poškodoval. Nekatere dele države so že zajele nevihte. Ponekod so jih spremljali močnejši nalivi, na območju Pohorja je padala tudi toča. Hujše neurje je zajelo tudi območje Vuzenice. Da lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo močnejše nevihte, je opozorila tudi Agencija za okolje, ki je za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog pa so umrli trije ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čoln, za katerega so sumili, da je vpleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo več kot 200 domnevnih tihotapcev.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 8 nič 10 5.
19: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
20: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
18: In še aktualne temperature. 26 stopinj imamo v Mariboru, Kupšinci tudi 26. Jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
12: Tvoje mesto, tvoj radio.
0: Toti radio, toti hiti.
21: Same najboljše.
0: Od vidno.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radio. Jaz sem obljubil eno študijo, ki so naredili o ženskih voznicah. Okay. Veš, da to je nikoli končana zgodba.
2: A, seveda.
3: Sama uha sem, poglej me.
1: Ja, to je nikoli končana zgodba o tem, seveda čist drugače vedno menimo, ko ste zraven ali pa ko vas ni.
3: Ja, bi rekla.
1: Tako povsod. Ampak zdaj so ugotovili, ker zdaj moški veljajo za veliko bolj intenzivne voznike, bom rekel.
2: Kaj?
1: Intenzivne v smislu.
3: Veste,
1: kaj hoče povedati. Pač, poveš, kaj si misliš v danem momentu.
2: Pokažeš.
1: Zdaj so ugotovili, da ženske niso bistveno drugačne. Ker nič kaj manj se živčne ne vozijo za kom, tik za ritijo, ko so jezne, kričijo grde besede, mahajo z rokami, kažejo sredince, hupajo in to nervozno, se zapeljejo nekomu kar tak noter. No, zdaj pa dovolj o Ani, gremo v muči.
0: Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Oti Maxi.
1: Kaj zamet žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.

0: Relax.
1: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
1: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu.
5: Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1900.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Ko je zunaj lepo in prijetno toplo vreme, smo se spomnili še na eno stvar, in sicer, da danes zgoduje Sveti Urban. Ja, 25. maj je in Sveti Urban je pri nas na Slovenskem znan predvsem kot pomemben vremenski svetnik ter zavetnik vinogradnikov, vinogradov, viničarjev in sodarjev. Zelo pomembna informacija, sploh za naš štajerski konec, ne? Če smo čisto iskreni.
2: Ja, definitivno.
1: In Matej, všeč ti bo tudi pregovor za danes, ker je tudi lepa rima in pravi, če na Urbana sonce sije, jeseni polne sode nalije.
2: Se pravi, bo, ne?
1: Bo. Če, jaz nisem ljubitelj, tak jeseni sem bolj poletje, ampak če kdaj, glede na današnje vreme pa ta pregovor, se pa upravičeno lahko veselimo letošnje jeseni.
2: Na jeseni polne sode nalije in vsak Mariborčan novembra se ga...
1: No, vse sem vedel, da ne bo šlo brez Matejeve rime.
0: V totem tednu na Totem

0: Toti Maxi.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
2: Relax.
3: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne! Rezervirati dopust!
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
8: Noče ven?
7: A ne, prav da so sedeži Citroen Advent Comfort preveč udobni.
8: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
9: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
10: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
11: Travo je že pa začala rasti, moj.
12: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
11: Ko?
12: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
13: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Kaj je bilo v Račah na veselici?
2: Ja, jaz sem v soboto bila v Račah na veselici in ko spiješ veliko vode,
1: ja,
2: te pač seveda pritisne na stranišče. In jaz sem se odpravila proti stranišču in seveda pač so imeli diksije, normalno, ker na vsake veselici so. In vidim, ko čaka v vrsti, ker je bila zelo dolga vrsta, dve punci, ki sta malo preveč popili ene tekočine. In čakam in čakam in pridem istočasno skoraj na vrsto kot oni dve, ampak oni dve sta stali v drugi koloni kot jaz. Vidim, da punci gre sta kar obe not. Pa so tako pogumno, ne? Grem jaz not, opravim svoje in naenkrat se vse strese. In jaz samo čutim, kak moj Dixi pada.
1: Kaj?
2: Punca je padla not in je premaknila Dixi tak, da je moj Dixi padel skoraj nazaj. Si za to predstavljata, da bi dejansko padel. In moji dve prijateljici seveda tako, joj, si vredo. Jaz sem bila v takem šoku, da spoh nisem mogla dojeti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Ampak si video predstavljata, da bi jaz s tem Dixijem padla.
3: Ja, kak pa si se te rešila, če je začel padati, ali kaj?
2: Ja, jaz sem v bistvu se, je bila zadaj ograja, ki ga je menda zadržala. Pa več jih je bilo skupaj, tako da nisi, ampak prav, veš, tak prav za par centimetrov,
3: Pa ni nič pljusknila.
1: Mene
2: sploh
1: zanima,
2: ne vem, ker sem bila to totalno v šoku.
1: Ali te je kaj pokiclalo?
3: Te je Pozejdon poljubil?
2: Ne.
1: Okay. No, ni pa te nič pokiclalo?
2: Ne, nič. Ampak,
3: škoda.
2: Ker, zelo prijazno sicer, ampak kar ena taka zanimiva
3: oziroma
2: čudna izkušnja, ki ne vem, če se
1: lahko se vzbudi. Nerodno, ne? Ko si v takem malem placu, pa ne veš, ki...
2: Tako da punci menda sploh ne vesta.
1: Okay.
2: Kaj sta mi povzročil.
1: Škoda, da se ni prevrgo in da se ni ven vlilo. Ker to bi bila
3: še boljša zgodba. Tota je zdaj odlična, tista je bila še boljša.
1: In skoraj...
2: To bi mi isto videla privoščila.
1: Ja, jaz pač zelo težko verjamem, da te ni nič pokiclalo.
2: Ja, ne, ni me, ker sem že. Ampak bila se še zaklenjena in se še katla.
1: Super, Anja. Kaj šele, če ti ne bi vode pila?
2: Kaj bi šele te bilo?
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem Radiu.

0: pa pri vas diši čez celo ulico?
1: Seveda diši. Zvečer pride družba, pa sem šel po zalogo v zeleno točko.
0: Kaj pa bo na žaru?
1: Domači čevapčiči in meso dvogrinčič Hanžela. Za svežino pa domače kumare, bučke, paradižnik, mlado zelje. Vse veš, brez dobre zelenjave ni pravega piknika.
0: Vidim, da si dobro pripravljen.
1: Pa še z njihovo kartico ugodnosti nekaj prihranim. Danes se vsaka akcija pozna.
0: Pa vse za vaš piknik skočite v zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti. Si želite popolno trato brez napora?
2: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
0: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
2: Obiščite jih v obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
0: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto?

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Dileme, študentke ime. Zdaj pa pazite to. Jaz nisem verjel, da se bo zgodilo tako hitro. Namreč, Ema je danes rekla, nimam več absolutno nobene dileme.
2: Ok, popravek.
1: Ja.
2: Danes nimam, zdaj za jutri ne vem.
1: Jaz sem se že veselil, da smo rešili generacijo Z.
3: Ja, jaz tudi.
1: Jaz sem pripravljen celi govor o tem, kak smo mislili, da bo bolj dolgo trajalo, ampak da pač ja in da za vse dileme za nazaj lahko v naši audio špajzi poslušate, ne, v podcastih to tega jutra in za vse, da se bo, da bodo vedeli, kako ravnati, tak ne, okay. Za danes samo.
2: Ja, pač jutri bo verjetno že nekaj.
1: Bo nekaj drugega, ne.
4: Ja, ker so le lampijončki danes, ne. Pa znam in, da se bo nabrala baza dilem, ne.
2: Pa res.
1: Ja, ne, dilema je,
2: z beležko idem.
1: Ali spat ali ne, ne.
3: Ja.
1: To je dilema za eter. Ne za veter, mamam pa z igrom takoj se znamenih enih par, enih 15 drugih, ampak potem se ne moramo zdaj pogovarjati. Ne? Ja, dobro, danes torej ni, danes vse štima.
2: Danes, ja. Okay. Da, ja. Ne vem, mogoče bo popovdan, kaj.
3: Zapis.
1: Ok, ja, viš, to je ta dilema, to je ta dilema.
2: Ja, vem.
1: In ti ne vejo, da imajo. To je problem.
2: Ja, nisem jih še odprla.
1: Jop. Pa še bo trajalo. Ampak bomo pomagali, glej, odpirati, ne? Ker zaenkrat, če je deklo, tako nam piskra fejst skup tiši.
0: Toto radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: Maxi. Motori, hitrost in nepozaben adrenalinski vikend.
1: Vabljeni v središče ob Dravi na 8. mednarodno dirko starodobnih dirkalnih motociklov Slovenija Classic TT 2026.
0: V soboto 6. junija in nedeljo 7. junija vas čakajo legendarni motocikli, vrhunsko vzdušje in atraktiven spremljevalni program. Dogajanje bo komentiral Gabor Kržišnik.
1: V soboto stand-up show s Tinom Vodopivcem, v nedeljo pa spektakularni stunt show z Rokom Bagorošom.
0: Slovenija Classic TD 2026 v središču ob Dravi. Doživi zvok legendarnih dirkalnikov. Prihaja druga bratonska noč.
1: V soboto 6. junija ob 20. v ŠRC Bratonci. Zabava, ki je ne smeš zamuditi.
0: Za vročo zabavo in veselo dogajanje bodo skrbeli ansambel Aktual in Miran Rudan in Design.
1: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
0: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
1: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Zgodilo se je in sram me je.
2: Joj, kaj te je to?
3: Šel si v uni zbajte dan zjutraj.
1: To tak vsaki dan. Na poti v in iz službe jaz na Spotify-u poslušam glasbo. Ne?
3: Ja.
1: Včasih poiščem samo eno pesem in pustim, da mi avtomatsko predvaja naslednje, pač priporočene, ne? Da vidim malo, kaj se dogaja. Ne? Če nimam ideje, kaj bi poslušal. In tak se mi je zgodilo včeraj, da mi avtomatsko predvaja neko pesem, ki mi je bila ful všeč. In poiščem izvajalca, poslušam celi album, je bilo ful fajn. Ne? In začnem razmišljati potem, zgaj še tega nikoli nisem slišal, prav nič od tega, ne, izvajalke, ne, nič, ženska ima zelo unikaten glas, malo poseben, taki zanimiv. In bolj kot sem razmišljal, bolj sem postajal živčen in se bal, da sem nasedel. Danes sem sedel se za računalnik, odprl Google, napišem to izvajalko not in...
3: Je bila, ne?
1: Valjda ni prava oseba, ampak umetna inteligenca.
2: Bravo, Marko!
4: Tak si lahko taki prasec!
1: Zgodilo se je in zdaj sem jezen in ne bom več tega poslušal nikoli.
2: Pa všeč ti je bilo.
1: Ja, cool je bilo. Ampak so me naplahtali. Pa Spotify bom zbrisal, pa tožo.
3: Vidiš zdaj?
1: Mislim, glas... Saj.
3: Ne moreš nič, kaj zdaj?
2: Ja, ne.
3: Če nisi gledal zraven, kaj ti predvaja, pa kaj
1: ja,
3: ti...
1: Ja, ne, nisem gledal.
3: Imaš v žepu...
1: Se tudi ne piše na Spotify-u, da je AI.
3: A ne piše?
1: Mislim, jaz sem danes gledal, še preden sem pogugljal. Ja. Gledam, ok, tak je ime izvajalke, to je pesem, nikjer ni pisalo, da je bilo kaki, ne? AI.
3: Ja.
1: Tak da, cool. Ja.
3: Zakaj pa to dovolijo?
1: Ja, ne vem.
3: Onda.
2: To je meni tudi Zdaj, čudno, nara. Da je označeno.
1: Vzamite si umetnost, vse pokradite, pa si delajte.
3: Tako, 2.26.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Toti Radio, Toti Hiti, Toti Radio, Toti Maxi. Vabljeni na brezplačno predavanje o vinskem popuščanju, ki bo 9. junija ob 17. u MKC Ljutomer, nekdanja Jagoda.
1: Predaval bo dr. Veliju, predstavitev kompresijskih nogavic Sigvaris in merjenje vinskega pretoka.
0: Prijavite se na telefon 070-658-069. Vabljeni.
2: Ej, kam pa greš letos na dopust?
3: Najprej v PSC Ljutomer.
2: Kako to misliš?
3: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
2: Aha!
3: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megana Conquesta in druge Renaulte.
2: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
3: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
2: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
0: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Pokliči 02-58-58-400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
5: Yeah. Specialistom naj si premti še dry cantal z vinklar.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
6: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
0: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
6: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
0: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
7: Royal King. Great barbecues every time.
8: Ja, ja, ja, ja.
9: Ne, ne, ne, ne.
10: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: U Totem tednu na Totem Radiju.
1: Kak veš, da ti je ratalo na radiju, ko imaš svojo mapico?
2: Kaj, zakaj me gledaš? Kaka mapa je?
1: Ja, mapa je, ja.
3: Mislim, digitalna mapa je.
1: Mapa je zelo, zelo pohuna. Naj samo povem, da sta Frast Medvar imata tvojo mapico.
2: Resno?
1: Ja,
3: znotraj njune mapice imata ona dva mapico Jäger.
1: Ja. Ih, no ti je, ko sem malo to gledal, si kot je to, je, pazi. Kaj te to je, Jäger?
2: Ona dva ben reže.
3: Kaj ti izgovarjaš, to je bolj zaskrbiš.
2: Se pa jaz se večkrat športno udejstvujem, pa kaj vmes posnamem, ne? Oj.
1: Rajmo sploh ne razlagat, ne? Not je tudi, ko se je Matic večkrat preimenoval, ne? Recimo, minuta če šesto je.
2: Dobro jutro, z vami se Matic Jäger.
1: Ali pa...
2: Dobro jutro, z vami se Matic Jäger.
1: Kaj te to je?
3: Izvod, ne veš, kako se pije.
1: In nazadnje, ko si tako lepo govoril o čebelah,
2: ja,
1: si uporabljal eno besedo, pa se mi je zdelo malo nenavadno, da, ampak te nisem popravljal, ker smisel, ok, premalo vemo o čebelah, mogoče pač to pri čebelah je.
2: Feromoni. Ja, feromoni, v redu.
4: Feromoni.
2: Da, bi lahko nehal? Fermoni.
4: Pa daj v gasni.
1: Ne, se nič ni, se veš, včasih se zgodi, da si pijan od...
2: Fermoni.
1: Ja, če kaj problem so to...
2: Fermoni.
4: Ja, si zdaj.
1: Ne, enkrat če.
2: Fermoni.
4: E, čuje se, haha.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem.

0: Toti Maxi.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Imate star avto? Super, imamo rešitev.
4: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
3: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
4: Pridite na testno vožnjo.
3: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kia.
4: Kia. Gibanje, ki navdihuje.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Τότι Μάξι.
1: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
2: Obletnico? Rojstni dan?
1: Ne, rezervirati dopust!
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
6: Prihranite do 6000 evrov.
5: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
6: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Tvoje mesto